0: Og så må man bare tømme hodet for alt. Bare puste rolig og bare kjenne at du søker stillhet. Du spør ikke hvor er den brynja eller ikke brynje, men sølvsmykket. Men du må bare tømme hodet, og det er stillhet som må til. Og det er ikke sikkert det kommer da, men plutselig når du reiser deg opp, tenker du, å ja, men jeg la det jo der. Det er en merkelig prosess dette her, men det er stillhet, pust og gå innover i seg selv. Det er da du åpner den døra for at hjernen din skal hente frem informasjon.
1: Og stillhet, det er stikkordet. Lilly Bendriss, bare et siste spørsmål. Sånn, for ja. Deg å gå nedover Karl Johan, du skal til Grang i dag. Når du går ja. Nedover, og det er så mye arveklær ute og går, så mye historiske klær, fornemmer du på en måte levd liv rundt omkring i gatene i dag?
0: Det kan du være sikker på at jeg ikke gjør, for jeg er så heldig jeg har en av og på-knapp.
1: Ja.
0: Så antenna mi er totalt nede. Og jeg har tunnelsyn, jeg ser bare rett frem, jeg registrerer ikke. Okay? Det er jo veldig mange som stopper og vil ha selfie med meg, ikke sant? Så det er litt greie det da. Men nei, jeg fornemmer ingenting.
1: Nei, men du sier ja til et par selfie i løpet av 17. mai?
0: Ja, da, jeg må jo det. Man må jo være mulig å komme i kontakt med. For det er jo de som følger med det. Det er jo de som gjør at man på en måte kan ha et TV-program, de lytter til podcast, så du må ta vare på følgerne dine.
1: Ja.
0: Det må man ha respekt for.
1: Det er godt å høre. Lilly Bendriss, vi ønsker deg en strålende 17. mai, og tusen takk for at du var med i NRK P1.
0: Like måte, og det ser sikkert masse spennende ut over dagen. Ha en fin dag!

0: Ramón har en leveregel. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Mm-hmm. Det flott, da. Ja. Nå skal vi til en nasjonalskatt, Kaja. For hvem vel mer naturlig å ønske velkommen på selveste 17. mai enn Sissel Kyrkjebø? Gratulerer med dagen, Sissel.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, du sitter her altså så flott i bunad, og du må fortelle litt om opprinnelsen. Hvor kommer den fra?
2: Ja, altså jeg har jo da Bergens bunad. Jeg har det på meg nå, så har jeg den hvite Bergens bunaden. Og det den samme bunaden som jeg hadde på når jeg sang. Ja, nå har vi jo hatt Eurovision da, så det var jo da når Bergen hadde Melodi Grand Prix, så det het den gang da.
0: Ja. Og det husker på TV da sa faren min, se nå, det er ordentlig musikk. Det var pausenummeret,
1: han likte best.
0: Ja, likte det best.
1: Ja. Ja. Du kommer opp til oss nå, rett fra Slottsplassen, der du har sunget Ja, vi elsker for TV-seerne. Mm. Og vi skal høre det her også, men først til 17. mai, altså denne dagen, hva slags forhold har du til den?
2: Altså, jeg har jo bodd 20, nesten 20 år i Danmark, så for meg så var det sånn at 17. mai, den skal kun feires i Norge. Altså, hvis ikke jeg på jobb, så må jeg være i Norge. Jeg var en gang i Danmark på 17. mai, og da var det jeg fant ut at jeg nødt til å være i Norge. Så når jentene mine vokste opp, så kjørte vi opp til Oslo hver 16. mai, og så for jeg ville at de skulle få opp oppleve 17. mai. Det så stort, det så unikt, og det gir en sånn utrolig god følelse for, altså du lærer barna dine helt fra de små, altså til å skjønne hvor fantastisk vakkert dette landet og at dette vi står sammen, og dette ja, det en helt spesiell dag. Så ja, det for meg var i hvert fall det veldig viktig da, så jeg har et veldig nært forhold til 17. mai, det har jeg.
0: Og nasjonaldagen i Bergen jo litt sånn spesielt. Dere har masse sånn særegne tradisjoner i Bergen.
2: Ja, altså vi har jo... Bauekops jo kanskje den mest spesielle da. Men så har vi jo også

0: Line Dybdal med hjerteslag. Det jo en del jubilanter I dag, Ida, som har bursdag, rett og slett, på 17. mai.
1: Det veldig stas, da.
0: Ja, det jo det.
1: Kan man jo tenke at det flagges kun for deg.
0: Ja.
1: Det hadde jeg
0: tenkt. Og invitere til stor fest. Vi skal til Alvdal nå, hvor det også en jubilant, og han kjenner vi alle. Det tror jeg vi kan si. Geir Olav Slåen, hvem det som har bursdag I dag?
2: Han som har bursdag I dag, han var født I et utklekt I et sjoreir ved Rustadsaget langs Glomma I Østerdalen. Og han heter altså Solan Gundersen. Så det han som feirer stort I dag.
0: Og det går, altså vel ikke, det blir markert I Solans hjemmekommune?
2: Ja, nå hadde allerede vært ved huset Aukrust, så hadde vært salut da, Don Reodor Felgen, for han jo oppfinneren himself, så her det stor stas I dag. Altså, Alvdalen går mann av huset nå for å så først og fremst feire nasjonaldagen, eller skal si Solan at det mest for å feire det?
3: Ja, jeg tror vi må det.
2: Du hørte, han veldig klar på det som den fremlige podenen
0: Ja.
2: Men jeg har med meg også en

min siste sang. Føles som min siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Flink til du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Det står skrevet i det hellige evangelium etter Lukas. Fra slekt til slekt varer Guds miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Slik lyder det hellige evangeliet.

0: halv måned. Å
1: oh, nei.
0: God dag, gutten min. Vi kom så fort vi kunne for å hilse på deg, vi, ikke sant, Oskar?
1: Ja, så har TV-en gått stykker.
0: Hvordan visste du det?
2: Nå følger vi hverandre vel. Men när vi diskuterade vem som skulle då spela modern i den här enda första episoden så fanns det bara ett val och det var Aud. Så var helt självklart.
1: Aud var ju bra på att läsa kroppsspråk och det tror jag alltså är att se det är att du inte bara levererar repliken och så färdig med det. Färdig. Ja. För du må leva med det också när du inte har ordet.
3: Vad så då?
1: Ja,
3: det är någon som bryr sig om vad du menar då.
4: Hade Brezhnev kommit in dörra där nu? Nei, han kommer ikke inn der.
1: Det ikke alltid det han eller hun som sier noe, som tar inn poenget, men det bildet av den som reagerer på noe som blir sagt til han eller henne.
4: Skulle vi sitte her, Kosovart? Så jeg skulle tatt meg fem... Du kunne bare bakt noen vafler og sånn litt moro og sånn. Så kunne vi sitte her over en kopp kaffe eller te og sånt noe. Det skulle tatt meg fem minutter å løse hele verdens greia med han her i Brezhnev. Ja?
0: Ja. Det er statsminister, president og sånn, de er bare idioter, dem vet jeg. Bare du som har greie på det, vet du.
4: Ja, ti minutter, da.
0: Åh, det der snakket ditt går med sånn på nervene at du... Hvis du er liksom så urolig for denne verdenssituasjonen, hvorfor gjør du ikke noe med det?
4: Jeg kan vel gjøre noe med det, jeg.
0: Ja, så gjør noe med det, da.
4: Ja, jeg kunne godt gjort noe med det, jeg.
2: Rolf har ju replikerna som en slags grund som man gärna då broderar på, spinner vidare. Men det var ju så fascinerande att se det samspelet där de respekterade varandra. Rolf respekterade Aud som var exakt och Aud respekterade Rolf som fick göra de här verbala utflykterna som ibland ledde rätt och ibland ledde då på stickspår. Men där Aud oftast fick Rolf tillbaka och historien kunde gå vidare.
0: For de nærmeste dagene, tenker jeg. Og så har jeg en svær elgjoks opp i lia der.
5: Ja. Hva er dagspris på ørret og sånn fiske?
0: Jeg har ikke noe til salg, vet du. Må ha alt sammen selv, vet du.
5: Jeg holder på å sulte. Jeg får ikke å bokse med på en sånn. En
0: ferskis. Du husker hva doktoren sa? Fysisk og psykisk forfall, sa han.
5: Fysisk og psykisk forfall.
0: Var deg det, vet du?
5: Ja, det meg det, vet du. Jeg må ha mat, jeg klarer ikke å vise. Jeg klarer ikke å vise. Jeg må ha mat, men jeg klarer ikke å vise. Ikke si på meg.
1: Fortsatt å være mora mi fra scenen, altså, sa nå må du ta på deg skjerf, det ganske kaldt uten oss, så skal vi ta på det her sånn bort. Så, mamma, greier? Men det var fordi hun var opptatt av mennesker, og Aud var snill, uten å være dumsnill.
6: Hyggelig.
7: Fleksnes ble også teaterforestilling, og Marve ble tverr og sjalu når moderen forelsket seg.
0: Sett deg der, du, Marve. Sett deg der, du, Marve. Åh, nei, men dere... Åh, nå skal vi kose vårt.
4: La meg ta skjenkningen.
0: Så hyggelig da.
4: Hva har man en sønn til? Det er rart med den. Den får skjenke som har skjenkerett, ikke sant? Det er rart med det. Det smaker med en kaffekopp på morgen.
0: Ja, det er sikkert.
4: Hva sa du, mamma?
0: Nei, men Einar, han staker. Einar. Nei, men staker. Fy, skammer deg.
4: Ja, det var synd, altså. Det var virkelig synd, det. Så dyr som kaffen er blitt nå. Ja, det er fort gjort. Nå er jeg litt ustø på hånden. Ha! Hvem har prøvd å underslå han? Der skal han stå.
6: Er det Mavis, far?
0: Ja.
4: Det er det, ja.
6: Får jeg se?
4: Ja, hvis du ikke får fettflekker på den, så.
6: Er det lenge siden...
4: Han har hvilt i 10 år, han. Endelig fikk han fred.
6: Ja, flott fyr. Med blink i øyet.
4: Ja, det ene er glassøyet, altså. Det andre var temmelig glassaktig til tider, det også. Nei, han var en veldig flott fyr. Han falt for den sak han trodde på.
0: For noe sludder. Han falt på fellesslakteri. Det var en gris som datt ned i huet på han.
8: Foruten Rolf Wesenlund og Aud Schønemann hørte vi Bo Hermansson som regisserte Fleksnes-episodene. La oss vende tilbake til programmet på direkten. Der fikk Aud Schønemann spørsmål fra programleder Kai Sibban om når hun debuterte på scenen.
9: Jeg hadde vært med og spilt en del sånn på Sentralteatret, men jeg debuterte liksom i september 45. Ja. Det er jo noen år siden da, vet du. Da var ikke du født engang da.
10: Nei, jeg var ikke det, Gitt.
9: Nei da, men jeg var på Sentralteatret. Det var et stykke som het Tony tegner en hest. Og da var jeg der da til, Robert til Stavanger, var med og åpnet Roland Teater i 1947. Og det var veldig moro.
10: Hva spilte du der, husker
9: du? Jeg spilte, du skjønner, det var så artig, fordi at der var vi så få, at den ene dagen kunne du spille, ja, du kunne være med i koret, liksom i en operette. Og dagen efter så spilte man hovedrollen, for eksempel, da spilte jeg, husker du godt, jeg var med i koret i Smilets land, og så spilte jeg den anstendige sjøgen av Saitre, i hovedrollen, liksom. Han trodde det var gøy.
10: Det var litt av spektret.
9: Ja, ja, veldig moro. Jeg tror det er veldig sunt når man er ung, at man liksom kan få være med på allting.
10: Ja, du, hvor lenge var du i Stavanger?
9: Jeg var 2 år.
10: 2 år?
9: Ja.
10: Og så var det tilbake hit østover igjen?
9: Ja, så var jeg på januar der Bok Jensen var sjef, og Ernst Diesen var sjef. Da var jeg der i, tror jeg det var 4 sesonger.
10: Og det var revy?
9: Det var revy, ja.
10: Ja, ja. Vanlig sånn revy som vi...
9: Med sketser og viser og sånt, vet du. Ja.
10: Men mange av oss kjenner deg godt fra, i hvert fall oss og den generasjonen min, kjenner deg fra mange muntre komedieroller, blant annet. Hva var det som vekket sansen spesielt for komedien?
9: Nei, det er ikke noe, kan jeg ikke forklare deg. Det er ikke vekket noe spesielt sans for komedien.
10: Faren din, han var jo en...
9: Jo, det kan du godt si, men jeg har aldri tenkt på at man liksom er enten komedienne eller ja, noe annet. Men for jeg synes at det er alt mulig, jeg vil helst være på alt.
10: Ja, jeg skjønner. Men da må jeg få si at for en vanlig beundrer da, fra benkeradene, så er det et mysterium hvordan du greier å gi slikt liv og humør til dine skikkelser, uten å frarøve dem hverken varmen eller å utlevere dem som onde karikaturer.
9: Men det var en nydelig sak, men det kan jeg ikke svare deg på. Nei, men det var nydelig. Nei, men du skjønner, det der du sier der selvfølgelig, ja, det er nydelig, men jeg kan ikke forklare deg det. Fordi at det er...
10: Jeg tenker på sånn som hun serveringsdama i den revyen du spiller nå, ja. Nede på jernbanerestauranten, hun ja. Som må følge vedtektene.
9: Ja.
10: Ja, ikke engang hun blir uten vår sympati, og det må jo være et sånt kunstgrep å få
9: til det. Nei, jeg vet ikke hva det er, jeg. Det bare kommer der, det kan jeg ikke svare deg på.
10: For meg så jeg kunne tenkt meg at det kanskje stilte ekstra store krav til menneskekunnskap. Er du sånn at du... rundt omkring
9: bevegen. Jeg er veldig glad i alle mennesker, skal jeg si det. Jeg kan, og jeg er så glad i folk.
10: Men plukker du litt fra oss andre dødelige utenfor?
9: Det tror jeg gjør helt umiddelbart, det vet jeg ikke. Det kan hende ting man har sett, eller ting man har opplevd, men jeg gjør ikke bevisst, i hvert fall.
10: Nei,
9: jeg går ikke og tenker at det der kan jeg bruke, men det, man er vel kanskje våken og åpen, jeg vet ikke, men at man tar jo alltid noe med seg av omgivelsene.
10: Ja.
9: Kanskje ting man har sett på kledningen, kanskje, og sånt.
10: Når det gjelder sånne ting som omgivelsene, så er det nær å tenke på publikum også. Mm-hmm. Betyr publikum noe særlig for deg som
9: ja.
10: Spiller?
9: Åh ja, jeg vanlig. Synes det er... nei, det er så nydelig det at... Nei, bare kom til å tenke på en liten historie. Det var her i Oslo på et teater for noen år siden, så var det et stykke som gikk, og da det kom ikke noen folk på det. En dag så spilte de for 14 mennesker. Og da de var ferdige, så gikk en av skuespillene frem til rampen der, og så sa det publikum... Tusen takk for at dere kom. Og det synes jeg var så nydelig. Jeg tenker på at vi skulle i grunnen gjøre det alle sammen når vi står der på rad og det er i fulle hus og vet du, gå frem og si tusen takk for at dere kom.
11: Det skulle være en tilstelning på gamlehjemmet. Men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgensen sin. Og som hjemmesbestyrerinne var jeg nødt til å si det til ham. De kan ikke komme så...

0: I programmet Aud god hjerte fikk vi gjensyn med Aud kjønne mann som kevner, og Abe Oppsal som en noe øltørst kunde.
1: Hva skal det være her da?
2: Skal han få en halvpils?
1: Hva da?
2: Halvpils eller øl, hvis det låter tydeligere.
1: Hvor er de fra?
2: Hvordan det?
1: Jeg må vite om de er hjemmehørende her. Det er ifølge vedtektene.
2: Ja, hvis jeg er hjemmehørende her, jeg jobber på et bygg her borte igjen.
1: Da kan det ikke bli noe pils.
2: Hvorfor ikke det?
1: Vi serverer pils bare til reisende.
2: Det er inne i granskauen det dummeste jeg har hørt.
1: Da har jeg ikke hørt mye. Det er ifølge vedtektene.
2: Ja.
1: Men det kan omgås.
2: Jaså?
1: De kan kjøpe en billett der borte.
2: Hæ?
1: I luka. Da er de reisende.
2: Ja, visst da, ja. Luringer som har finnet på dette her. Skal få en enkel reise til Jessheim.
3: Til Kløfta?
2: Jessheim?
3: Ja, jeg så si det da.
2: Jeg sa Jessheim, jeg. Det var de som sa Kløfta.
3: Vær så god, en enkel til Kløfta.
2: Nei, Jessheim.
3: Kjøpte billetter byttes ikke.
2: Ja, ja, men da må la meg få en ny billett da. Til Jessheim.
3: Vær så god.
2: Jo.
3: Takk.
1: Hva skal det være her da?
2: En halv pils, jeg har ikke forandret meg.
1: Hvor er de fra?
2: Jeg er reisende.
1: Få se billetten da.
2: Sko?
1: Det går ikke.
2: Går ikke? Ja, men hva er det nå det skulle gå jo?
1: De er ikke her.
2: Er jeg ikke her?
1: Nei, de er på Jessheim.
2: Hæ?
1: Det står jo tydelig på billetten, det. Enkel reise, Lillestrøm, Jessheim. Det kan vel ikke forlange at jeg skal servere en halv pils på Lillestrøm til en person som har reist til Jessheim. Det er imot vedtektene.
4: At Aud Schønemann kunne spille absurd teater, viste hun i Fernando Arabals antikrigskomedie Frokost i det grønne i fjernsynsteatret. Her sammen med Per Gjersø og Magne Blenes.
5: Nei, men du er jo svart som en gris, Lillian. Ja, hvordan i all verden har du klart å søle deg til på den måten? Få se på hendene dine.
6: Jeg måtte krabbe på marken i sted.
7: Nå, ja.
5: Ørene dine, da?
6: Ja, dem vasket jeg i morges.
5: Ja, det holder. Hendene. Å, men de var fine. Hvem skal så gi et stort kyss til sin lille sønn som har vært så flink til å pusse tennene? Du, gi din sønn et kyss nå, for du har vært så flink til å pusse tennene. Ja, du vet, jeg sa på deg en ting jeg ikke tåler, og det er at du ikke vasker det. Og så bruker du krigen som unnskyldning.
6: Ja vel, mor.
4: Elsa Lystad var arbeidskollega med Aud Schønemann på Det Norske Teatret. Og det er verdt å merke seg hva hun sier om Aud Schønemanns tolkning av Hønse-Louisa i Oscar Bråtens Ungen.
8: Jeg hadde jo sett mange flotte Hønse-Louisaer, flotte skuespillerinne som gjorde det. Men som regel så var de så veldig modelige, de var så varme, de var litt runde, de var koselige. Men det var ikke Auds Hønse-Louisa. Hun var veldig til stede for disse jentene. Hun var kjemperial. Men det hun var først og fremst, hun var en ugift kvinne som gjerne skulle hatt barn selv. Og det var så tydelig når hun spilte den rollen. Og det elsket vi henne for. Fordi da ble det sånn som jeg tror, nemlig Oscar Bråten hadde ment. Og den scenen hvor hun tar Milja og sier at ja, men nå kan du sove godt, vet du.

0: Ta oss en liten frokost. Jeg liker best brunch. Og så tar vi oss en tur på for eksempel en thailandsk makeover sted. Og så får vi oss et lite kostyme slash nasjonaldrakt. Og så kan vi valse rundt i Thailand, vet du, og kose oss.
1: Hvordan koser du deg da? Hva gjør du da?
0: Det blir jo mye mat, for Thailand kjent for god mat.
1: Ja, hva spiser du? Hva favoritten?
0: Og min favoritt, det noe de kaller for tørr khao soi, som en slags gjerne kyllingrett med litt krydder og nudler, kjent med suppe. Men jeg liker den tørr, så slipper jeg å søle på klærne mine.
1: Ja. Men så du bor der sammen med mannen din?
0: Stemmer.
1: Hvorfor det viktig? Altså, sånn hadde det vært, hva gir det i forhold til å bo der alene?
0: Nei, altså, jeg får til hva jeg vil, så hvis jeg måtte bo alene, så hadde jeg gjort det, altså. Ja. Men det ikke hyggelig å ha en mann, da?
1: Jo, hva ser du ut av vinduet?
0: Hva jeg ser ut av vinduet?
1: Ja, hvordan ser det ut der du bor?
0: Jeg ser masse høye luksusbygninger.
1: Ja.
0: Og jeg ser sola. Og det det.
1: Ja. Det med at du har vært åpen om at du har lest deg frem til at du har afantasi.
0: Mm-hmm.
1: Gjør det at du, kan du stå i leiligheten din der og ha drømmer?
0: Ja, det interessant, for det ikke noe jeg har, altså. Jeg har aldri dagdrømmet i mitt liv, og jeg visste jo før denne afantasien om dens eksistens, så visste jeg ikke engang hva folk mente med å dagdrømme. Så da klassekammerater satt og så opp i taket, så skjønte ikke jeg hva de drev med.
1: Nei.
0: For det høres jo snålt ut for noen som ikke har hørt dette før,
1: ja.
0: Men afantasi, det handler jo om å ikke ha evnen til å se for seg noe i hodet.
1: Mm.
0: Jeg en person som da ikke kan lukke øynene mine og se for meg min egen mor sitt ansikt engang. Jeg kan ikke se for meg et tall, så da jeg var i mattetimen, så skjønte jo ikke jeg hva de mente med hoderegning.
1: Nei.
0: Hoderegning skal jo da være tall som du ser i hodet, som du da kan flytte på, og jeg har aldri forstått det. Så det har jo da vært en temmelig stor hindring i mitt liv, uten at jeg det helt tatt visste det før for et par år siden.
1: Hvordan kom du over det?
0: Det var en venninne av meg som hadde sett en TikTok av alle ting. Og spørsmålet var da, hvis du skal se for deg et eple i hodet, i hvilken skala gjør du det?
1: Ja.
0: Og jeg spurte, hva mener du med se for seg et eple i hodet?
1: Ja.
0: Jeg skjønte ikke engang hva konseptet var. Og hun kunne da se for seg et tegnet eple. Så stilte jeg samme spørsmål til mine nærmeste venninne.
1: Mm-hmm.
0: Og hun sa, hva mener du med bare en tegning av eple? Jeg kan se for meg eple tredimensionalt med hver minste pore og tekstur.
1: Ja.
0: Jeg bare, hva?
1: Ja.
0: Hva mener du? Du kan se for deg det. Så gjorde jeg litt mer research da, og så innså jeg, åja, jeg kan ikke engang se for meg en tegnet versjon av et eple. Jeg kan ikke se for meg noen ting. Så man kan jo da se på afantasi som 0% fantasi i hodet, visuell fantasi, og 100% visuell fantasi vil da være fotografisk hukommelse.
1: Ja. Du har ikke fått det diagnostisert av en lege, altså dette har du bare lest deg frem til og treffer deg.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Altså, det er jo ikke akkurat noen fordel å ha dette her, så det er jo ikke noe jeg ønsker å ha,
1: nei.
0: Men jeg bare innså at, ja, dette her noe som virkelig kan påvirke ens personsins liv, og så vet man ikke engang om det.
1: Nei.
0: I tillegg til det, så har jeg ikke en indre monolog i hodet, som da den stemmen av seg selv som regel. Noen har andre personer sine stemmer, som for eksempel sin mor, men altså den stemmen som sier til deg, å, du er ikke god nok, eller å, dette her bør du kanskje gjøre annerledes. Jeg har ikke den stemmen heller.
1: Nei.
0: Så det har jo vært ekstra snålt å lære om hvordan alle mennesker er. Og det som er så interessant er det at alle er forskjellige.
1: Ja.
0: Folk er i ulike grader. Man har jo kanskje hørt at, oi, ja, hun Victoria, hun har en livlig fantasi.
1: Ja.
0: Og det det de mener med det.
1: Ja.
0: Rett og slett høyere prosent med fantasi. Mens andre, og jeg har da inntrykk av at menn har lavere, jeg bare sier det, Så det veldig interessant hvis du spør en person, ja, hvordan du fantasimessig, ja? Og så skjønner de ikke engang spørsmålet, og så må du forklare litt, vet du. Og så sier de da som regel, ja, ja, jeg kan se et eple sånn halvveis, og så spør den mannen kona si da, og ja, kona kan se det helt plettfritt som det skulle vært ekte.
1: Ja.
0: Så det super fascinerende.
1: Men hvis du lukker øynene og tenker på et eple, hva er det da?
0: Helt svart.
1: Helt svart?
0: Helt svart. Absolutt ingenting som skjer.
1: Men det jo fascinerende, for du driver jo innenfor et kreativt yrke.
0: Mm.
1: Og jeg har sett bilder av når du har tatt sminkejobber, og for eksempel sminket frem en hjerne i pannen til noen, for eksempel, som også sånn filmatisk sminkeprosesser,
0: ja.
1: Som kan passe på Halloween, for eksempel.
0: Mm.
1: Hvordan gjør du det da?
0: Nei, det jo det jeg fant ut, og grunnen til at jeg har kommet en dag I dag, holdt jeg på å si, grunnen til at jeg har kommet hit I dag, jo nok fordi jeg var nødt til å være ekstra talentfull I alt.
1: Ja, men hvordan ser du for deg de tingene når du lager de?
0: Jeg kan ikke se det for meg, Nei. Så jeg må bare vite det.
1: Ja, men har du da et bilde som du kopierer, eller?
0: Gjerne det. Ja. Gjerne et bilde som jeg kan kopiere. Eller så må jeg rett og slett finne ut av hvordan det skal være for hvert eneste strøk jeg gjør.
1: Ja.
0: Veldig mange I min industri ser på det de kaller for en eyeliner som utfordrende. Og det da gjerne en strek nær øyet som skal få øyet ditt til å se løftet ut.
1: Mm-hmm.
0: Og gjerne så skal den streken være skarp og nydelig. Og andre sminkører ser som regel den linjen for seg før de tegner den.
1: Ja.
0: Jeg må bare vite det.
1: Ja.
0: Så det det jeg mener med at jeg liksom måtte anstrenge meg for å være eksepsjonelt god. For hvis ikke så hadde jeg bare ikke klart meg.
1: Ja, men du kan lese ting og huske det.
0: Så vidt.
1: Nei.
0: Når jeg leser en setning, så kan jo ikke jeg høre ordene jeg leser.
1: Nei.
0: Så sannsynligheten for at jeg får med meg setningen fra første lesning lavere enn det en person som kan lytte til det de leser kan.
1: Hvordan var det på skolen da?
0: Et mareritt.
1: Fordi?
0: Nei, altså, man jo lært opp til en viss måte å lære på. Altså, ja, les dette. Les denne boken, les dette avsnittet, og så hører man som regel, de aller fleste, det bare et par prosent som kan føle det samme som meg, at de kan høre stemmen I hodet.
1: Ja.
0: Jeg kan jo ikke det. Så for meg så blir det ofte bare ord som ikke går inn.
1: Nei.
0: Så det var rett og slett et mareritt på skolen som gjorde at jeg var nødt til å bare prøve å bli eksepsjonelt flink for å I det hele tatt kunne bestå.
1: Ja. Hva gjorde du da? Hva var teknikken?
0: Åh, jeg elsket å jukse.
1: Ja, ok. Hvordan gjorde du det?
0: Nei, altså, på eksamen så hadde jeg en kalkulator. Jeg visste det at, oi, I den virkelige verden, ja, da optimaliserer man livet sitt, ja. Så det ikke sannsynlig å ikke ha en kalkulator. Så jeg hadde en kalkulator mellom bena, jeg. Men annet enn det, på de tingene jeg ikke kunne jukse på, ja. Så måtte jeg bare anstrenge meg skikkelig og passe på at jeg kunne alt ut og inn som det var jeg som hadde skrevet det. Det var jo også et stort problem da man skulle holde presentasjoner og slikt. For det ble jo da til at de andre I klassen, de kunne nesten se for seg manuset I hodet med bullet points.
1: Ja.
0: Jeg kunne ikke det. Så jeg måtte lære teksten min så grundig at jeg kunne hvert minste punkt og prikke, bokstavlig talt, hver eneste punktum.
1: Ja. Til Christian, du sier å optimalisere livet.
0: Mm.
1: Hva betyr det for deg?
0: Det betyr å work smarter, not harder. Som I, jeg ønsker at livet mitt skal være så sømløst som overhovedet mulig. For eksempel I min jobb, som en influencer, som de liker å kalle meg,
1: ja.
0: Så har jeg 2 telefoner, og jeg har en partner som har en 3. telefon. Det slike ting som kan gjøre min jobb enklere.
1: Hvorfor alle disse telefonene?
0: Nei, du vet, hvis du skal poste på en telefon, så får du ikke klippet på den andre. Og så får du ikke snakket på et viktig møte om du da okkupert med to telefoner. Så da har jeg partneren min sin telefon som jeg kan snakke med mens jeg gjør disse tingene. Ja. Så det bare å prøve å gjøre livet så lett som overhovedet mulig i en verden der alt liksom prøver å få deg til å slite.
1: Er alt potensielt innhold? Fordi jeg har snart hatt 1000 mennesker inn i dette studio. Du den første som setter opp et stativ og har med eget kamera.
0: Oh, jaså. Ja, altså, ja, jeg en person som liker å skape innhold, og jeg vet hva som innhold, og hvem vet? Kanskje det denne telefonen jeg har foran meg kan være til bruk. Om det så et par snapper til over på en dagen, ja. Så det et par kroner ekstra.
1: Ja, hvor mye kroner bringer inn en snap?
0: En snap, det vanskelig å si, ja. Men det jo de kontinuerlige snappene da, flere hundre av dem, som kan gi en god inntjening.
1: Ja.
0: Og jo lenger og selvfølgelig mer spennende den jo bedre.
1: Ja.
0: Og heldigvis så har et spennende liv.
1: Ja, så det handler om å holde dem fra morgen til kveld på et vis?
0: Ja, jeg vil, det ikke hovedfokuset mitt. Mitt hovedfokus å skape kvalitetsinnhold.
1: Ja.
0: Og så det opp til dem om de verdsetter min dag den dagen, for alle dager forskjellige.
1: Ja.
0: I dag kan for eksempel ikke være like interessant, fordi jeg har valgt å være her med deg, Vegard.
1: Ja. Så det ikke bra nok innhold?
0: Nei, dette ikke godt innhold for seeren,
1: Nei.
0: Men dette kan være fint for andre ting.
1: Ja, på hvilken plattform da?
0: Hva denne tingen...
1: Ja, det videoen du filmer nå.
0: Ja. Min telefon filmer nå til Snapchat og potensielt Instagram.
1: Ja. Hvilken plattform viktigst nå?
0: For øyeblikket så det Snapchat som viktigst. Deretter TikTok. Så kommer Instagram. Og så har vi YouTube.
1: Ja, hvorfor Snapchat? Hvorfor det den viktigste plattformen for tiden?
0: Nei, altså, jeg blir jo sett på som den største Snapchatteren i Norge. Så det blir jo til at jeg der folket
1: Ja.
0: Og sånn det. Hadde det vært med TikTok der jeg var størst og viktigst, da hadde jeg fokusert på det. Jeg der folket ønsker meg.
1: Hva? Ingen, så det følger, du bytter ut hvis det ny?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Altså for bare et par, før covid egentlig,
1: ja.
0: Så var ikke TikTok en greie.
1: Nei.
0: Og så plutselig så ble det. Og da må man tilpasse seg. Hvis ikke, så dør du ut.
1: Ja.
0: Og jeg har jo holdt på i over 10 år, så man må jo nesten holde seg relevant og holde seg på føttene.
1: Føler du på noen, hva skal man si, ansvar?
0: Ansvar? Nei, jeg gjør ikke det altså.
1: Nei, fordi...
0: Jeg startet på et tidspunkt der det ikke var viktig.
1: Nei.
0: Så da har det holdt seg sånn altså.
1: Ja. Men hvis du blir et forbilde for noen?
0: Jeg et forbilde for mange.
1: Ja, hva tenker du om det da?
0: Nei, altså jeg vet jo i mitt hjerte at jeg en god person. Så jeg ikke bekymret.
1: Nei.
0: Jeg vil som regel alltid alle det beste, spesielt om de gode mennesker.
1: Ja. Hva en god person da?
0: Nei, altså, en god person, det jo vanskelig å si.
1: Men for deg?
0: En god person for meg veldig få, egentlig.
1: Hvem den beste personen i livet ditt?
0: Den beste personen i mitt liv, det min partner.
1: Hvorfor det da?
0: Han bringer meg glede og kjærleik og...
1: Hvordan gjør han det?
0: Og han hjelper meg med ting, og han viser meg kjærlighet via tjenester og gaver og nærvær. Alt denne partner skal.
1: Ja. Sig Christian, skal vi spille litt musikk?
0: Ja.
1: Du har med en klassiker.
0: Ja, fortell lytterne hva det er.
1: Du har med vikingernes lene guldbruna øgon. Hvorfor det?
0: Ikke det en charmerende sang?
1: Jo, men hvorfor er du så glad i den?
0: Min mor, selv da hun slet på som mest, så lyttet hun på den sangen, og det bringet henne glede.
1: Ja.
0: Så hver gang jeg hører den sangen, så blir jeg nesten litt rørt.
1: Ja.
0: Og så går jeg så godt humør.
1: Skal du høre det?
0: Yes. Ja.

ettermiddag. Gratulerer med dagen og velkommen til ønskekonserten på 17. mai. Og gratulerer med dagen, Ellie, som får den første helsinga I dag. Hei, vi tre søstre som gjerne vil gratulere Ellie Byru med 89-årsdagen den 17. mai. Hun liker godt å høre kampen Janitsjarova passer vel bedre på hennes dag. Varme hilsener fra Solveig, Anna og Klara.

Berit Nordbakken sammen med Oslo Domkor i Fagert er landet. Hei, vil gratulere min datter, Vibeke Krogøl I Salangen Sjøvegan med 55-årsdagen 17. mai. Og det far, Bjarne Krogøl, som sender helsing fra Lillehammer og ønsker melodien. Det Liv I baklinjen med Stensgaard og Midtlyens kvartett. Den kommer her.

0: flere salmer og kristne sanger. Og ta gjerne kontakt, enten på nettet eller via telefon, hvis du vil ønske deg en sang.
1: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.

Ja, god kveld og Guds fred i hus og hytte i Norges land. Mitt navn er Tormod Karlsen, og jeg ringer fra Førske i Nordland. Vi som har levd en tid, vi husker en radiostemme som heter Lyktemannen. Det var en sånn morsom person, og han hørte vi ofte på radio. Hans egne navn var Frimann Klassen. Han har skrevet en flott sang som er basert på 1. Korinterbrev 30 kapittel, altså kjærlighetens evangelium. Og den som har lagt melodien til denne sangen, og ikke mindre kjent, som heter Reidar Thomas,

0: Du hører på Salmer til alle tider i NRK P1+. Hvis du har lyst til å høre en salme eller en annen kristen sang, så ta gjerne kontakt. Du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider, og der kan du sende inn melding. Hvis du ikke vil bruke appen, så kan du sende e-post. Adressa er salmer@nrk.no. Og den tredje måten å kontakte oss på, det er å ringe telefonsvareren vår. Den har nummeret 73 88 12 48.
1: Jeg heter Randi Ekeberg, jeg er fra Halvdal. Jeg er veldig glad i å høre på denne her salmen til alle tider. Et veldig fint program. Sist søndag hørte jeg en sang som hette «Ved det oliventre». Den synes jeg var så nydelig, så jeg ønsker å høre den igjen, hvis det går an. Tusen takk. Ha det.
0: I musikkarkivet vårt har vi den med Sørlandsgruppa Rett Kurs.

Fagert er landet var det, med tekst av presten Anders Hovden. Og nettopp Anders Hovden har også skrivet den neste sangen vi skal høre. Tittelen på den er «Ho står den kvite symra». Her synger Solbakk-kvartetten.

One Evening het melodien fra 2004, og artisten var Feist. Så til en legendarisk plat fra 1962, en utgivelse på labelen Impulse, nemlig Duke Ellington